0: But it's one for the money.
1: Zlatni jukebox. Na BH Radio 1.
2: Za neke razočaravajući Lodger Davida Bowie-a iz 1979. ipak izniman album. On čak sadrži neke od Bowie-evih najboljih pjesama poput Fantastic Voyager.

0: BH Radio 1
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.